0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhë Shqipe. Në mikrofon, Claudia Bumqe e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 5 tetorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Mirë mëngjes, ky ishte përshëndetja e parë e Papës Leoni 14 për meshtarët, murgeshat dhe rregulltarët korean, pritur sot 5 tetor në sallën Clementine në Vatikan. Ardhur në Rom nga Korea, ata u pritën gati i shenjtë si shtektar që kthehen në rrënjët e fesë pranë varreve të Shën Pietrit e të Shën Palit apostuj. Vini nga larg është e vërtet, por këtu jeni në shtëpinë tuaj, u tha Papa. Një takim që shet drejt Seulit 2027, kur Korea do të organizojë ditën botërore të rinis nga 3 deri më 8 gusht, e dyta ditë botërore rinie në Azi, pas asaj të Manilës në vitin 1995.
3: La storia della vostra chiesa è davvero singolare.
1: Historia e kishës koreane, vreti Papa Leoni 14, është e veçantë. Feja lindi përmes kërkimit sinqert njerëzve që pasi lexuan tekstet dhe krishtera deshën të njihnin Jezu Krishtin dhe arritën të kërkonin pagëzimin. Prej këtu, Papa vurin duke dy fjalë, kujtes dhe shpres. Kujtimi i martirëve nuk është nostalgji, por mirënjohje dhe përgjësi. Shpresa nga ana tjetër nuk është optimizëm, por siguria se Krishti i ringjallur e ka mposhtur tashmë errësirën. Ndër dëshmitarët e kësaj feje, Leoni 14 kujton të nderuarin Tomaso Choi Young Eop, martirin e drejtësisë, i cili për 11 vjet përshkoi pa u lodhur Koren për të çuar fjalën e Zotit dhe sakramentet bashkive të largëta e të fshehura. Një martirizim i përditshëm, nënvizoi Papa, ai njeriu që e dhuron jetën me dashuri çdo ditë.
3: Il nostro tempo ha bisogno proprio di questo.
2: Ky është guximi për të cilin ka nevojë koha jonë. Tu afrohemi atyre që janë vetëm, të mbështesim të lodhurit, të kërkojmë ata që janë larguar, të falim dhe të fillojmë përsëri. E mira, kujtoi Leoni 14, nuk njihet gjithmonë dhe shpesh kërkon mundim, por pikrisht kjo dashuri e përditshme e bën të besueshëm kumtimin e Ungjillit. Gurra nga buron e gjithë kjo është miqësia me Krishtin. Në Eukaristi, në fjalën e hyjit, në lutje dhe në heshtjen para Zotit. Nga kjo miqësi lindet edhe vëllazërimi ndërmjet njerëzve, dioqesave, instituteve dhe kongregatave të ndryshme, jo rival, por shoku udhë.
1: Mendimi i Papës shkoi më pas te gadishulli korean, ende i shënuar nga plaga e dhimbshme e ndarjes, të jeni burra dhe gratë pajtimit, kërkoi Leoni 14. Paqja, nënvizoi ai, fillon në zemër dhe në marrëdhëniet e përditshme, të dëgjojmë në vend që gjykojmë, të falim në vend që të ushqejmë mri, të zgjedhim bashkimin në vend konfliktit.
3: Siate uniti e siate artigiani di pace.
1: Të jeni të bashkuar dhe të bëheni artizan të paqes, kjo thirrja atit të shenjtë, një paqe që duhet arritur edhe përmes lutjes, në mënyrë që të hapen rrugë të reja takimi dhe ungjilli që shpallet lirisht në të gjithë gadishullin. Në përfundim, Papa ja besoi udhën e kishës koreane Zojës së Papërlyer, pajtores së Koreas, si edhe martirëve korean Andrea Kim Taegon e Paolo Chong Hasang, meshtarve, murgeshave dhe rregulltarve u besoi një detyrë të thjeshtë, por vendimtare, të jenë rojtar të kujtesës, dëshmitar të shpresës dhe artizan të paqes. Para Zotit, asnjë gjest i bërë me dashuri nuk humbet.
2: Thirrje që luftra të ndalen

0: e tyre, duke kërkuar ndërmjetësimin e Virgjës Marie që popujt të çlirohen nga murtaja e luftës. Në veçanti të lutemi për tokën shenjte dhe për viktimat e pafajshme të dhunës. Fushata filloi në fillim të muajit tetor me papën në kopshtet e Vatikanit dhe do të zgjas deri më 7 tetor në festën e Zojës Rozare, në mënyrë që diocezat, famullit, shkollat, bashkësitë dhe familjet në kontinente të ndryshme të zgjedhin ditën më të përshtatshme për t'ia kushtuar kësaj lutje të veçantë.
1: Leoni 14 njoftoi më pas me rastin e 10 vjetorit Amoris Laetitia nxitjes apostolike pas sinodale të Papës Francesku për takimin një javor që do të nisë mërkurën e ardhshme me 7 tetor. Takimi do të zhvillohet në praninë e tij në sallën e palit 6 me krerët e kishave lindore dhe me kryetarët e konferencave peshnore për një pasqyrë të gjendjes së familjeve të sotme, duke dëgjuar dëshmitë e peshvinëve dhe të çifteve nga kontinentet. Do të jetë një takim për dëgjuar zërin e kishës në një kohë ndryshimesh të mëdha, për gjetur rrugë që u japin trinjve arsyet për zgjedhjen e martesës, së cila në kontekste të ndryshme gjatë dekadave ka pasur edhe rënje drastike. Papa e përshkroi kështu:
2: "Sarà un momento di discernimento sinodale per individuare i passi da compiere."
1: Do të jetë një çast shoshitjeje sinodale për të përcaktuar hapa që duhen ndërmarr për të kumtuar sot ungjillin familjeve dhe brezave të rinj. Ju a besoj lutjes suaj këtë angazhim dhe mbi gjitha familjet të cilat me ndihmën e Zotit janë shenjë shpresë dhe pasuri e pashmueshme për kishën dhe shoqërinë.
0: Më pas, Papa ju rikthye sërishëm Franciskut si model në 800 vjetorin e vdekjes së Barfanjakut të Asizit, pasi e pati folur për këtë edhe gjatë komentit të ungjillit në lutjen e engjëllit të Tenzot. Shprehu kënaqësinë për nismat e shumta përkujtimore, veçanërisht për ato që u zhvilluan në Asizi, me praninë e autoriteteve më të larta të shtetit italian. Pastaj një përshëndetje e veçantë.
2: Saluto anche i radioamatori di Assisi e Foligno.
0: Përshëndes edhe radioamatorët e Asizit dhe të Folinjos, të cilët përhapin mesazhin e paqes së Shën Franciskut.
1: Guri që ndërtusit e hodhën poshtë u bë guri i këndit. Nga kjo figurë ungjillore, Papa Leoni 14 në lutjen e Engjëllit të Zotë kësaj së diele, komentoi shëmbulltyrën e vrashtarëve vrastar, duke shndruar atë në një pyetje mbi historinë e njerëzit. Çfarë ndodh kur ajo që refuzohet, përjashtohet, ajo që duket e humbur, bëhet në vërtetë themeli i një jete të re? Ungjilli, shpjegoi Papa, tregon parazgjithash diçka të rëndësishme për misionin e Krishtit. Biri i dërguar nga Ati refuzohet pikrisht nga ata që duhej ta kishin pritur, por refuzimi nuk e ka fjalën e fundit. Në misterin e mëshirës, edhe keqja mund të shndrohet në mundësi shëlbimi.
2: Quel violento rifiuto, infatti, non spezza la volontà di Dio?
1: Ky refuzim i dhunshëm në fakt nuk e thyen vullnetin e hyjit, i cili në drejtsinë e tij të pafundme e shndron të keqen në shëlbim. Ja, sjell vetë historinë e gjithpushtetshmi, duke na ndihmuar sa herë rrëzohemi. Zoti nuk e flak kurrë jetën tonë. Fjalë që shkojnë për te shëmbulltyrës dhe prekin plak të shumta të historisë, mizoritë nga cilat vazhdojnë të vuajnë popujt dhe bota. Ati shenjt nuk e mohon të keqen, por sheh për te saj për të kujtuar se Zoti mund të hap edhe brenda skeqes një rrugë shpëtimi.
0: Më pas, vështrimi Leonit 14 drejtohet nga Asisi. Në ditën kur kisha kujtoi Shën Franciskun në 800 vjetorin e vdekjes së tij, Papa e paraqiti Barfanjakun e Asizit si njeri që punoi në breshtin e Zotit, pikërisht duke e lejuar ungjillin ta shndërronte.
2: Desidero ricordare un operaio che ha lavorato con gran frutto nella vigna del Signore, San Francesco d'Assisi.
0: Dëshiroj të kujtoj një punëtor që ka punuar me shumë fryt në breshtin e Zotit, Shën Franciskun e Asizit, të cilit vetë Jezusi i kërkoi t'ia riparonte kishën. I frymzuar nga i kryqëzuari, Francesco e ndërtoi para së gjithash jetën e vet, duke pasur si themel Krishtin, duke ndarë me të varfrin, gëzimin dhe vuajtjet deri te shenja mistike e varrve të Krishtit. Francesco pra nuk kujtohet vetëm si një figurë e së kaluarës. Trashëgimia e tij vazhdon të jetojë në familjen e madhe franciskane dhe në frytet e shumta të përshpirtërisë së tij.
1: Kështu, nga guri hedhur poshtë te vreshti që duhet kultivuar e deri te jeta Shën Franceskut, lutja e Engjëllit të Zotit u bën ftesë për të mos e konsideruar të humbur atë që duket e thyer, se

0: pse në logjikën e ungjillit pikrisht nga qarjet mund të rifiloj ndërtimi.
1: Pyetja themelore është si ta ripërtërim me forcë baritorin kishtare dhe si t'i bëjmë familjet gjithnjë më shumë pjesëmarrëse në jetën dhe në misionin e kishës. Gabriela Gambino, zëvend sekretare e dikasterit për laikët, familjen dhe jetën, e shpjegoi kështu kuptimin e takimit të Leonit të 14 me krerët e kishave lindore dhe me krerët e konferencave peshnore me titull 10 vjet pas amoris Letizia, si ta kumtojmë sot ungjillin bashkë me familjet që do të zhvillohet nga 7 deri më 14 tetor në sallën Pali i 6. Në konferencën e mbajtur më 2 tetor në sallën e shtypit të Selisë së Shenjtë u paraqitën hollësitë e nismës së dëshiruar nga Papa, një takim e dyert të mbyllura me 187 pjesëmarrës, 115 prej të cilëve vinë nga konferencat i peshnore, të përfaqësuara nga 111 president dhe 4 delegat. Takimi nuk është sinod dhe as vazhdimi i tij, por mundësi për të dëgjuar zërin e kishës në një kohë ndryshimesh të mëdha. Në qendër do të jenë vështirësitë dhe sfidat me të cilat përballen familjet, si edhe nevoja për një baritori që të fillojë përpara martesës dhe të shoqërojë njerëzit gjatë gjithë jetës, veçanërisht në çastet e krizës. Pesë temat kryesore janë: realiteti i sotëm i familjeve, të rinj dhe thirrja martesore, vitet e para të martesës, shoqërimi në situata të ndërlikuara dhe familjet e krishtera si protagoniste të misionit të kishës. Dëgjimi dhe shoqëtia do të jenë edhe udhërrëfyesit ekspertëve me synimin për të kuptuar më mirë dallimet, sfidat dhe hapat e mundshëm për të mbështetur familjen. Në fund do të përgatitet një raport që nuk synon të zëvendësoj amoris Leticien. Ai do të jetë për mbledhje e punimeve, do të hartohet nga një komision dhe më pas do të diskutohet nga asambleja për t'u dërguar papës. 10 vjet pas amoris Leticia, kisha synon të kuptoj më mirë se si familjet mund të vazhdojnë të jenë vende të ungjëllësimit, edhe përballë luftrave, migrimeve dhe krizave shëndetësore. Nga ky dëgjim dhe nga kjo shoqëtitje, synohet të hapen në rrugë të reja për t'u shpallur sot ungjillin familjeve bashkë me to.
0: Në shpellën e Lurdës, në kopshtet e Vatikanit, ku prej vitesh përsëritet takimi i gjandarmerisë me pajtorin e saj, Shenhillin Kryengjull, Papa Leoni 14 kremtoi shtunën në orën 17 meshën për trupin e gjandarmerisë së shtet-qytetit Vatikanit. Një qast lutje që këtë vit pati një domethënie të veçantë për 15 gjandarët të cilët pak para kremtimit bën betimin. Është imazhi vreshtit i propozuar nga leximi i parë dhe ungjilli që udhëheq reflektimin e Papës Leonit 14. Një vresht dashur nga Zoti, i cili i ia beson duarve të njerëzit. Kështu edhe shërbimi i gjandarëve nuk lidhet vetëm me portat, ndërtesat dhe hyrjet, por sidomos me njerëzit që kalojnë nëpër këto vende. Kujdesit tuaj u janë besuar vende, hyrje, ndërtesa, por sidomos persona. Një tipar që vjet re kur takohemi me ju është pikrisht kujdesi. Është bukur të shohësh se si e shikoni tjetrin jo si problem që duhet zgjidhur, por si person që duhet respektuar dhe ruajtur. Pra, nuk bëhet fjalë vetëm për vigjilencë. Është vështrimi plot kujdes për tjetrin, ai që Papa u kërkon ushtarakve për qenë të denjë për uniformën, të shohin të njeriu përballë tyre, dikë për t'u shoqëruar dhe për t'u respektuar. Papa Leoni 14 u la një porosi që përmbledh gjithë homelin. Mos harroni kur për kë dhe për çfarë keni zgjedhur të shërbeni. Jini njerëz të besueshëm, të matur, besnik.
1: Ka vende që e tregojnë historinë e tyre thjesht duke i parë. Campo Santo Teutonico, varrezat teutonike, pak hapa larg varrit të Shën Pietrit Apostull në Vatikan, është një prej tyre. Dhe pikërisht të shtunën në orën 11:45 në sallën e konsistorit, Papa Leoni 14 takoi rreth 80 anëtar të bashkësisë së kolegjit papnor teutonik të Shën Marisë në Campo Santo në 150 vjetorin e themelimit të tij. Ishte viti 1876 kur kolegji u themelua në një Evropë të shënuar nga Kulturkampf i Otto von Bismarckut, atij që e pati quajtur Shqiprin, vetëm një shprehje gjeografike. Politika kishtare perandorisë gjermane pati kufizuar ndjeshëm lirinë e kishës dhe pati vështirësuar për shumë meshtar formimin dhe ushtrimin e shërbesës. Campo Santo në Vatikan u bë kështu një vend mikpritje dhe studimi. Një histori që Leoni 14 dëshiroj ta përmend jo vetëm si kujtesë, por si përgjegjësi. Të gjithë ju mund ta shikoni me mirënjohje frytin e pasur të kësaj historie. Papa kujtoi se edhe sot kolegji meshtarak dëshiron të jetë një vend i sigurt të formimi, një formim i cili nuk mbyllet në biblioteka, por përgatit për të kthyer në botë përballë pyetjeve dhe sfidave të kohës.
0: Në një intervistë gjatë, botuar me 4 tetor në të përdiqmen italiane La Repubblica, sekretari shtetit Vatikanit kardinali Pietro Parolin, i kthyer nga New Yorku, ku mori pjesë në asemblene për gjithshme të OKB-s, shqyrton situatën në rajonet të ndryshmet botës përfshira nga dhuna dhe konfliktet dhe rithekson se, për t'i ndalu luftrat, është nevojshme të dalim nga logjika e dominimit dhe t'u japim fund pabarazive. Kardinali Parolin ndalet te kriza e bashkëpunimit shumëpalësh, e cila, si pas ti, krijon një pesimizëm të përhapur që ndihej edhe në OKB. Megjithatë, nga kjo mbledhje ai ruan njësinë pozitive që lidhet me thirrjet e vazhdueshme për rikthimin te parimet e së drejtës ndërkombëtare. Për sa i përket situatës në Gjirin Persik, kardinali shpreh qetësimin e tij të madh, sidomos për çmimin që po paguan popullsia civile. Ai ndjek me vëmendje kontaktet jo të drejtpërdrejta, duke pasur parasysh se bisedimet nuk kanë arritur ende në zgjidhje të qëndrueshme, me shpresën se ato mund të hapin mundësi për të bërë hapa përpara. Shqetësim edhe për situatën humanitare në Gazë, e cila mbetet jashtëzakonisht e vështirë. Kardinali Parolin e konsideron mrekulli rihapjen e shkollës së Patriarkatit Latin, e cila mirëpret rreth 1000 nxënës, shenjë shpresë që kisha dëshiron t'ua ofrojë të gjithëve. Në Ukrainë vjen sekretari i shtetit Vatikanit në intervistë, po vjen një tragjedi e vërtetë. Afrimi i dimrit e shton shqetësimin. Një populli nuk mund t'i mohohet e drejta për t'u mbrojtur. Megjithatë, thekson sërish kardinali Parolin, për selin e shenjtë është e nevojshme t'i jepet fund konfliktit. Prandaj, ajo inkurajon çdo nisëm për të arritur një armë pushim të menjëhershëm, të plot dhe të frytshëm.
1: Sot më 5 tetor, Kisha Katolike përkujton Shën Maria Faustina Kowalskën, rregulltaren mistike me të cilën në lidhet ngushtë kulti i mëshirës hyjnore. Faustina lindi në fillim të shekullit të kaluar e vdiq në moshën 33 vjeçe, më 1938. Sot, për shpirtëria e rregulltares, lartuar në nderimet e Elterit në vitin 2000 nga Papa Shën Gjon Pali II, është përhapur në shumë vise të botës. Përhapja e madhe e kultit të mëshirës hyjnore, që nga beatifikimi i motrës Faustina më 18 prill 93 tek kanonizimi i saj më 30 prill 2000, buron nga nevoja që ka çdo njeri për mëshirën hyjnore, sepse, siç tha Papa Shën Gjon Pali II, ku tjetër, përveç se në mëshirën hyjnore, mund të gjejnë strehë e shpresë njeriu e bota. Misioni i motër Faustinës na kujton të vërtetën mbi mëshirën hyjnore, sepse e dim që ajo është një vërtetë e zbuluar në shkrimin shenjë. Motër Faustina na kujton këtë të vërtetë në forma të reja që janë transmetuar nga vetë Jezusi gjatë dukjeve të tij. Kujtojmë sidomos nderimin e figurës së mëshirës hyjnore që vjen nga vegimi i 22 shkurtit 1931. Pastaj orën e mëshirës që ja kërkoi vetë Jezusi, lutjen që Krishti ja mësoi motër Faustinës për t'ia drejtuar mëshirës së tij hyjnore. Kujtojmë sidomos festën e mëshirës hyjnore, themeluar nga Papa Gjon Pali II gjatë kanonizimit të motrës Faustina, që kisha e kremton si e djela e mëshirës hyjnore. E së fundi kujtojmë përhapjen e këtij kulti që ende sot vjen përmes atyre që quhen apostujt e mëshirës hyjnore.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia gjumës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e Katerina Nushi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 6 tetorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Parathënje e Leonit të 14 për botimin e ri të UCAT Love Forever, një propozim i ri i fondacionit UCAT për t'i shoqëruar të rinjt në reflektimin mbi dashurinë, marrëdhëniet dhe martesën në dritën e fesë katolike. Ky libër është përgatitje për një po që nuk vlen vetëm për një ditë, por për gjithë jetën, shkruan Papa. Një po ashtu si dashuria e Zotit, e palodhur dhe besnike. Libri i katekizmit për të rinjt u paraqit sot në Rom. Të dashur miq të rinj, shkruan Papa, zemra juaj dëshiron dashurinë, një dashuri të thellë, të zjarrt dhe të qëndrueshme. Kjo dëshirë nuk është e rastësishme, ajo është shenjë se jeni krijuar për dashurinë. Shën Augustini, zemra e zjarrt të cilit e përshkuar nga një shigjet, është paraqitur në stemën time, e ka shprehur kështu: na ke krijuar për veten tënde dhe zemra jonë nuk gjen qetësi derisa të prehet në ty. Kështu e ka shprehur shenjt i dëshirën për dashurinë hyjnore, të cilën Zoti me të vërtetë dikon në shpirtrat tan kur jemi të bashkuar me të. Po, vetë Zoti mund të jetë i pranishëm në dashurinë njerëzore, duke e shndruar atë, duke na dhënë aftësinë për të dashur ashtu siç ai do, me shërbim, me dhurim bujar dhe kur është e nevojshme me falje. Në të vërtetë, Zoti është dashuri dhe ju ka krijuar për ta dashur atë dhe njerëzit që keni pranë.
1: Ndër të gjitha format e dashurisë njerëzore, ajo midis burrit dhe gruas zë një vend të veçantë. Mund ta godas zemrën si shigjet, me forcë dhe shpejtësi. Megjithatë, dashuria e vërtet nuk ndalet këtu. Ajo nuk është vetëm një emocion kalimtar i ndezur për një qast, është diçka më shumë. Është një po e ndjerë për tjetrin, një vendim, një rrugtim dhe një bezlidhje për gjithë jetën. Dashuria është e vërtet dhe mund të zgjas përgjithmonë vetëm se pasqyron shkëlqimin e mëshuar të hyjit, Zotit që është dashuri. Marrëdhëniet e qëndrueshme dhe frytëdhënëse ndërtohen së bashku mbi besimin e ndërsjell, mbi këtë përgjithmonë që rreh në çdo thirrje drejt jetës familjare dhe përkushtimit fetar. Kjo dashuri na bën të pyesim para së gjithash, si mund të duan të njëjtën mënyrë si Krishti, dhe venos në plan të dytë pyetjen, çfarë përfitoj unë? Në martesë zbulohet diçka nga vetë misteri i Zotit, kur burri dhe gruaja i dhurohen plotësisht dhe reciprokisht njëri tjetrit në dashuri, Zoti bëhet i pranishëm mes tyre. Besnikëria, falja, përpjekja tyre e përditshme për të mirën janë shëmbëllëtyrë e dashurisë së Krishtit për kishën e tij. Mund duket si idealizëm romantik, por shpreh një të vërtetë të thellë mbi realitetin. Në të vetmin Krisht jemi një.
2: Zoti ju thërret të dashur të rinj në këtë dashuri të madhe. Mos kini frikë nga thellësia e saj. Dashuria për të cilën jeni të thirrur është mjaft e fuqishme për t'i kapërcyer vështirësitë dhe mjaft e madhe për t'ju mbështetur gjatë gjithë jetës. Ajo nuk është e përsosur, por rritet në dritën e fesë. Dashuria e vërtetë është dhuratë e Zotit dhe ne nuk mund ta prodhojmë vetë. Atje ku dashuria njerëzore shpesh njolloset nga dëshirat egoiste, dashuria e Zotit është përkundrazi, e painteresuar, e durueshme, këmbgulse dhe zotëron të gjitha cilësitë mrekullueshme që Shëmpali i rendit në letrën e parë drejtuar Korintasve. E shohim imazhin më të bukur të dashurisë së vërtetë kur shikojmë kryqin e Jezu Krishtit. Ai na deshi deri në atë pikë sa dha jetën për ne. Ja dënëja e krishterimit. Ky është urdhri im. Doni njëri tjetrin sikurse unë ju desha ju. Dashuria më e madhe që ndokush mund të tregoj është të jap jetën e vet për miqtë e vet.
1: Libri që keni në duar, You Cut Love Forever, dëshiron t'ju shoqëroj në këtë rrugtim. Të rinj si ju nga më se 30 vende të ndryshme kanë dëshmuar në këto faqe se ideali drejt cilit na thret Krishti është një thesar magjepsës. Ky libër ju fton ta zgjeroni zemrën për një projekt më të madh se çdo ëndër njerëzore. është përgatitja për një po që nuk vlen vetëm për një ditë, por për gjithë jetën, një po që ashtu si dashuria Zotit është e palodhur dhe besnike. Lutem për ju që do ta lexoni këtë libër të nxitur nga Papa i dashur Francesku. Jezu Krishti u atrazoft zemrën derisa jo të gjejë prehje në të. Shpirti i shenjt u bëv drita dhe forca juaj. E ashtu si Maria, nëna dashurisë së bukur, ti përgjigjeni me besim dhe guxim thirrjes më të bukur, thirrjes për dashuri.
2: Në audiencën e djeshme me shoqatën e punonjësve laik të Vatikanit dhe me shoqatën gratë në Vatikan, dy realitete përfaqësuese të punonjësve të selisë apostolike, Papa falenderoi antarët për përkushtimin dhe shpirtin e shërbimit përballë sfidave të kohës, veçanërisht para zhvillimit të inteligjencës artificiale, ai kërkon të mbetet në qendër njeriu dhe digniteti i patjetërsueshëm i punës, e cila nuk është mjet i thjeshtë, por shpreh dhe shton dinjitetin e jetës sonë. Për një ambient pune më të mirë, Leoni 14 vënë duke rolin e grave në rrugën e bashkëpunimit, të dëgjimit të ndërsjell dhe të vëmendjes ndaj atyre që përballen me vështirësi.
3: La presenza delle donne costituisce una ricchezza.
1: Prania e grave përbën një pasuri që duhet njohur dhe vlerësuar gjithnjë më shumë. Ato sjellin përveç një ndjeshmëri të veçantë për njerëzit e marrëdhëniet, edhe tërsinë e talenteve njerëzore, profesionale dhe intelektuale, që burojnë nga përvoja dhe mendimi femror. Kompetenca, aftësia e tyre për shoqëritje, krijimtaria dhe konkretësia, nënvizon Papa, e pasurojnë jetën e institucioneve dhe ndihmojnë për të fituar një vështrim më gjerë mbi realitetin dhe mbi problemet që hasen ato. Me dinjitet barabart, të gjithë kontribuojnë se cilin rolin e vetë dhe me angazhimin e ti në punë në të njëjtin mision, shton Papa. Duke folur për shoqatën e punonjësve të Vatikanit që është sindikata e tyre së cilës i kujton rëndësinë e besnikërisë ndaj detyrave, rëndësinë e zelit dhe të profesionalizmit. Duke ju referuar Shën Gjon Pali II, Leoni 14 e quan rrugën e dialogut, rruga kryesore për kërkimin e përbashkët të zgjidhjeve dhe ndërtimin e bashkësisë së punës.
2: Ta ringjallim dialogu në të gjitha nivelet, kjo është thirrja e papës, pasi dialogu është pjesë përbërëse e thirrjes e kishës, mjeti kryesor i bashkëjetesës mes njerëzve dhe rruga e zakonshme për të përballuar konfliktet. Duke përshkuar së bashku këtë rrugë, do të angazhohemi gjithnjë më shumë për të ndërtuar një bashkësi pune, ku njerëzit të mos përdoren dhe të mos anashkalohen, ku të ndihmojmë njëri tjetrin, ku secili të njihet vlera dhe kompetenca e vet, duke shmangur krijimin e pakënaqësive dhe të mërive, përfundon Papa Leoni 14.
1: Linja që lidh selinë e shenjtë me Gazën përbëhet nga solidariteti, lutja, afërsia konkrete dhe shpesh nga shqetësimi e dhimbja e madhe, një lidhje shpirtërore dhe njerëzore që forcohet në çastet më terta, si ai pas ulmit ajror izraelit që goditi një banesë në lagjen Rimal, në pjesën perëndimore të qytetit të Gazës. Sulmi i orëve të para të së shtunës me 3 tetor shkaktoi vdekjen e 5 civilëve dhe plagosin e shumë të tjerve, duke e rikthyer vëmendjen drejt gjendjes dramatike të popullsisë dhe të bashkisë së vogël e të raskapitur të krishterë, e cila vazhdon të qëndrojë e bashkuar dhe të punojë për paqen. Mes viktimave të bombardimit ishin Majsa Kader Ibrahim Abu Daud dhe vajza e saj, Mary Hafez Mikel Nayar, të dyja gratë me fe grek-ortodokse, pjesë e komunitetit krishterë të Gazës, sa po kishin gjetur një strehim të ri dhe po përpiqeshin të fillonin nga e para në një vend ku edhe të menosh për shpresën është e vështirë, mes grumbujve të rënojave, mbeturinave dhe fëmijëve të gjymtuar.
2: Pikërisht për to ishin fjalët e Papës Leoni 14, dërguar drejt për drejt atë Gabriel Romanelit, famullitarit të familjes shenjtë në Gaza, i cili sqaron. Ati i shenjtë më shkroi një mesazh të shkurtër në WhatsApp, ku thotë: "Mirëmëngjesat Gabriel, që kur mora vesh lajmin e dhimbshëm për vdekjen e Maisës dhe të Merit, i lutem Zotit për to, për familjet e tyre dhe për të gjithë komunitetin e Gazës. Deri kur, o Zot? Faleminderit për shoqërimin e famullisë dhe të shumë njerëzve që dëshirojnë të jetojnë në paqe, bekime." Një përqafim i përzemërt.

0: Interesës vazhdon të jetë një nga bastionet e fundit shpresës dhe të ndihmës humanitare për qindra të zhvendosur. Ne nuk ndalemi. Kjo luftë e tmerrshme ka marrë me vete kaq shumë njerëz, kaq shumë jetë. Gaza është bërë cop-cop, është bluar, sikur një tsunami madh kishte fshirë gjithçka, thot famullitari. Por, shton ai, nëse famullia, si një oazë shpirtërore dhe njerëzore për ata që vuajnë, do të ndalonte zvepruari dhe nuk do të kontribonte për paqen e drejtësinë, atëherë vërtet gjithçka do të merrte fund. Prandaj, duhet vazhduar me lutjen, veprimtarinë shpirtërore, apostullimin dhe jetën e famullisë.
1: Ndërsa afrohet për vjetori i 7 tetorit 2023, atë Gabriel thotë se si izraelitët, ashtu edhe palestinesët, vazhdojnë të jetojnë me atë traumë. Çdo ditë më shumë lufte, është një ditë e errët dhe e përkeqëson situatën. Është e vërtetë se që nga tetori 2025 janë ndalur bombardimet masive, por kjo nuk do të thotë se situata është e mirë. Situata është jashtëzakonisht e rëndë. Nuk mungojnë vetëm ushqimi, uji dhe ilaçet. Njerëzit kanë nevojë për liri, paqe, për ndalimin e bombave dhe për mundësinë që të shohin një horizont. Më 7 tetor do të kremtohet festa e Zojës Rusare, Zojës së Paqes. Do të bëjmë një ditë lutje gjatë së cilës do të themi rosaren e do të përfundojmë me meshën shenjtë dhe me një procesion simbolik për të kërkuar fundin e kësaj lufte, drejtësinë dhe paqen për Palestinën e Izraelit. Një mundësi për kthesë ose për verifikimin e së ardhmes politike të rajonit mund të vijë së shpejti, pasi si izraelitët ashtu edhe palestinesët pritet të votojnë deri në fund të nëntorit. Kardinali Pier Battista Pizzaballa, patriarku latin i Jeruzalemit, shprehet me kujdes për këtë moment politik, por nënvizon vlerën e tij simbolike. Nuk e di nëse nga këto vota do të kuptojmë vërtet se ku po shkojmë, por sigurisht do të jetë një moment i rëndësishëm për të parë se ku i kanë çuar udhëheqësit aktual popujt e tyre.
0: Vlera që mbeten, besnikëria, besueshmëria, profesionalizmi dhe koezioni. Kjo është tema zgjedhur për të përkujtuar në vitin 2027 500 vjetorin e plaçkitjes së Romës. Më 6 maj 1527, garda zvicrane papnore mbrojti papën Klementin e 7 me guxim të jashtëzakonshëm dhe besnikëri të palkundur. 147 roje humbën jetën në Atrathan, ndërsa 42 bashkëluftëtarë të tyre e shoqëruan papën siguri drejt Kastel Sant'Angelos. Plaçkitja Romës e vitit 1527 është ngjarja më rëndësishme e historisë sonë. Viti përkujtimor na kujton gatishmërinë për sakrificë dhe besnikërinë e paraardhësve. Njëkohësisht, duam tregojmë se vlerat e asaj kohe janë ende gjalla dhe sot dhe përcaktojnë misionin e rojeve zvicrane në shërbim të papës. Është viti kujtimit dinjitos, i takimit dhe i mirënjohjes, deklaron në një komunikat koloneli Christoph Graf, komandanti gardës zvicrane papnore.
1: Përkujtimi fillon më 23 janar me një konferencë historianësh në Brig në Zvicër. Do të botohet një vepër kushtuar kushteve politike, ushtarake dhe fetare të ngjarjeve të asaj kohe dhe pasojave të tyre, si edhe çështjeve të kujtesës, përgjegjësisë dhe mitit, shkruhet në komunikat. Nga 16 deri më 19 prill 2027, garda zvicerane papnore do të marrë pjesë në Sekseloiten, festa e pranverës në Zürich, me ftesë të Komitetit Qendror të Korporatave të Zürichut. Në këtë mënyrë, theksohet, do të bëhet e dukshme ndër të tjera lidhja historike midis qytetit të Zürichut dhe Kaspar Reust, i cili në atë kohë ishte komandanti zviceran i gardës dhe udhëhoqi atë gjatë plaçkitjes së Romës në vitin 1527, duke dhënë jetën. Kulmi i kremtimeve do të arrihet nga 5 deri më 7 maj 2027 në Vatikan. Janë parashikuar shërbesat e mbrëmësores dhe zbulimi i një plake të re përkujtimore kushtuar rojeve të rëna, mesha në Bazilikën e Shëmpjetrit, betimi i rojeve të reja në sheshin e Shëmpjetrit, një shfaqje artistike me drita nga artisti zviceran Gary Hofstetter, si edhe veprimtaritë të tjera me përfaqësues të kishës, të politikës, të shoqërisë dhe të familjes së madhe të gardës.
0: Më 4 shtator vitit ardhshëm do të zhvillohet shtektimi kombëtar i shërojeve zvicrane në Einsiedeln, po në Zvicër. Përveç kremtimeve fetare, është parashikuar për mirë absolute një film i kushtuar vitit përkujtimor dhe një tjetër shfaqje artistike me drita. Garda Zvicrane Papnore nuk dëshon vetëm të kujtojnë një ngjarje të rëndësishme historike. Në

0: Qendrët vëmendjes janë njerëzit me uniformë dhe vlerat që kanë karakterizuar prej shekuish shërbimin e tyre, përfundon komunikata. Viti përkujtimor synon të forcojë edhe kuptimin e rolit sotëm trojeve zvicrane, të zgjojë interesin e trinjve zvicran për shërbimin në Vatikan dhe ta bëjë të dukshme lidhjen e Zvicrës me këtë institucion me traditë të pasur.
1: Ndërsa përgatisin vizitën e tyre ad limina në Rom, tek varret e apostujve, i peshqvit e kishës katolike në Shqipëri mblidhen asamblen e tyre të 78 të zakonshme për të reflektuar mbi tematika me rëndësi për jetën e bashkësis katolike. Në qëndër të vëmëndjes përveç takimeve që do të kenë në Rome në Vatikan, ndër të cilët edhe ai me papën Leoni 14, sinodi, për vjetori i 10 i lumnimit të martirëve të parë shqiptar pas komunizmit, si edhe dita botërore e rinis që do të mbahet në Seul gushtin e vitit të ardhshëm në praninë e Atit të Shenjtë. Të ndjekim informacionin e zëdhënësit të konferencës së peshnorit të Shqipërisë, Dom Mark Pashkjes.
2: Në Shkodër mblidheni peshqvet e kishës në Shqipëri, në qendër të asamblez vizita ad limina në Rom, Sinodi përvjetoi lumnimit martirëve dhe dita botënore e rinis. Asambleja 78 e zakonshme e konferencës së peshnorit të Shqipërisë po zhvillon punimet në ambientin e seminarit ndër diocezan Nana Këshillit Mirë në Shkodër. I peshqvet shqiptar janë mbledhur për të reflektuar mbi jetën mbi misionin e kishës në vend, sfidat e kohës dhe prioritetet e veprimtarisë baritore. Në qendër të diskutimeve të kësaj asambleje është edhe vizita ad limina apostolorum, të cilën i peshqvet e Shqipërisë do ta zhvillojnë në fund të këtij muaji në Rom. Vizita ad limina përbën një moment të veçantë në jetën e çdo kishe lokale. Ajo i jep mundësinë i peshqvive që të paraqesin paraselisë shajte realitetin e kishës në vendin e tyre, veprimtarinë baritore, sfidat me të cilat përballen dhe rrugë që synojnë të ndjekin në të ardhmen. Por për te dimensionit raportimit, kjo vizita është edhe një moment i rëndësishëm bashkimi, inkurajimi dhe forcimi në fe përmes takimit me Papën, pasardhësin e Shën Pjetrit dhe vikarët të Krishtit në tokë. Gjatë punimeve të asamblezë po shqyrtohen gjithashtu veprimtaria e komisioneve të ndryshme të konferencës së peshnorit të Shqipërisë, të cilat angazhohen në fusha të ndryshme të jetës dhe misionit të kishës. Në një vëmendje veçantë kushtohet edhe ngjarjeve dhe procesave me karakter universal kishtar. Në këtë kuadër, pjesë e diskutimeve janë edhe dita botënore e rinis, si edhe procesi sinodal, duke vlerësuar zhvillimet e tyre dhe mënyrën se këto nisma apo përjetohen dhe zbatohen në realitetin e kishës në Shqipëri. Asambleja 78 vjen kështu si një moment reflektimi dhe bashkimi për baritë e kishës në vendin tonë. Në përgatitje edhe për një seri ngjarje të rëndësishme, ku takimi me Papën dhe me dikasterët e selisë shajte është njëri prej tyre.
0: Sot 6 tetor, kalendari kishtar përkujton Shën Brunën me shtarë e murg. Misioni i shenjtit që festohet sot duket qartë në lutjen që na shpjegon se misioni i tij ishte heshtje kundrim. Por heshtja kundrimi ka një qëllim, shërbejnë për të rujtur në përhumbjen e jetës së përditshme bashkimin e përhershëm me Zotin. Ky është qëllimi, që në shpirtin ton bashkimi me Zotin të jetë gjithnjë i pranishëm e të na shndrojë plotësisht.
1: Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Dëgjuat Radio Vatikanin.
0: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e Katerina Nushi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 6 tetorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Parathënje e Leonit të 14 për botimin e ri të UCAT Love Forever, një propozim i ri i fondacionit UCAT për të shoqëruar të rinjt në reflektimin mbi dashurinë, marrëdhëniet dhe martesën në dritën e fesë katolike. Ky libër është përgatitje për një po që nuk vlen vetëm për një ditë, por për gjithë jetën, shkruan Papa, një po ashtu si dashuria e Zotit, e palodhur dhe besnike. Libri i katekizmit për të rinjt u paraqit sot në Rom. Të dashur miq të rinj, shkruan Papa, zemra juaj dëshiron dashurinë, një dashuri të thellë, të zjarrt dhe të qëndrueshme. Kjo dëshirë nuk është e rastësishme, ajo është shenjë se jeni krijuar për dashurinë. Shën Augustini, zemra e zjarrt e të cilit e përshkuar nga një shigjet, është paraqitur në stemën time, e ka shprehur kështu: na ke krijuar për veten tënde dhe zemra jonë nuk gjen qetësi derisa të prehet në ty. Kështu e ka shprehur shenjti dëshirën për dashurinë hyjnore, të cilën Zoti me të vërtetë dikon në shpirtrat tan kur jemi të bashkuar me të. Po, vetë Zoti mund të jetë i pranishëm në dashurinë njerëzore, duke e shndruar atë, duke na dhënë aftësinë për të dashur ashtu siç ai do, me shërbim, me dhurim bujar dhe kur është e nevojshme me falje. Në të vërtetë, Zoti është dashuri dhe ju ka krijuar për ta dashur atë dhe njerëzit që keni pranë.
1: Ndër të gjitha format e dashurisë njerëzore, ajo midis burrit dhe gruas zë një vend të veçantë. Mund ta godas zemrën si shigjet, me forcë dhe shpejtësi. Megjithatë, dashuria e vërtet nuk ndalet këtu. Ajo nuk është vetëm një emocion kalimtar i ndezur për një qast, është diçka më shumë. Është një po e ndjerë për tjetrin, një vendim, një rrugtim dhe një bezlidhje për gjithë jetën. Dashuria është e vërtet dhe mund të zgjas përgjithmonë vetëm nëse pasqyron shkëlqimin e mëshuar të hyjit, Zotit që është dashuri. Marrëdhëniet e qëndrueshme dhe frytëdhënëse ndërtohen së bashku mbi besimin e ndërsjellë, mbi këtë përgjithmonë që rreh në çdo thirrje drejt jetës familjare dhe përkushtimit fetar. Kjo dashuri na bën të pyesim pas gjithash, si mund të duan të njëjtën mënyrë si Krishti dhe venos në plan të dytë pyetjen, çfarë përfitoj unë? Në martesë zbulohet diçka nga vetë misteri i Zotit, kur burri dhe gruaja i dhurohen plotësisht dhe reciprokisht njëri tjetrit në dashuri, Zoti bëhet i pranishëm mes tyre. Besnikria, falja, përpjekja tyre e përditshme për të mirën janë shëmbulltyrë e dashurisë së Krishtit për kishën e tij. Mund duket si idealizëm romantik, por shpreh një të vërtetë të thellë mbi realitetin. Në të vetmin Krisht jemi një.
2: Zoti ju thret dashur të rinj në këtë dashuri të madhe. Mos kini frikë nga thellësia e saj. Dashuria për të cilën jeni të thirrur është mjaft e fuqishme për t'i kapërcyer vështirësitë dhe mjaft e madhe për t'ju mbështetur gjatë gjithë jetës. Ajo nuk është e përsosur, por rritet në dritën e fesë. Dashuria e vërtetë është dhuratë e Zotit dhe ne nuk mund ta prodhojmë vetë. Atje ku dashuria njerëzore shpesh njolloset nga dëshirat egoiste, dashuria e Zotit është përkundrazi, e painteresuar, e durueshme, këngulse dhe zotëron të gjitha cilësitë mrekullueshme që Shëmpali i rendit në letrën e parë drejtuar Korintasve. E shohim imazhin më të bukur të dashurisë së vërtetë kur shikojmë kryqin e Jezu Krishtit. Ai na deshi deri në atë pikë sa dha jetën për ne. Ja dënoja e krishterimit. Ky është urdhri im. Doni njëri tjetrin sikurse unë ju desha ju. Dashuria më e madhe që ndokush mund të tregoj është të jap jetën e vet për miqtë e vet.
1: Libri që keni në duar, You Cut Love Forever, dëshiron t'ju shoqëroj në këtë rrugtim. Të rinj si ju nga më se 30 vende të ndryshme kanë dëshmuar në këto faqe se ideali drejt cilit na thret Krishti është një thesar magjepsës. Ky libër ju fton ta zgjeroni zemrën për një projekt më të madh se çdo ëndër njerëzore. Është përgatitja për një po që nuk vlen vetëm për një ditë, por për gjithë jetën. Një po që ashtu si dashuria e Zotit është e pardodhur dhe besnike. Lutem për ju që do ta lexoni këtë libër të nxitur nga Papa i dashur Francesku. Jezu Krishti u atrazoft zemrën derisa jo të gjejë prehje në të. Shpirti shenjt u bëv drita dhe forca juaj. E ashtu si Maria, nëna dashurisë së bukur, ti përgjigjeni me besim dhe guxim thirrjes më të bukur, thirrjes për dashuri.
2: Në audiencën e djeshme me shoqatën e punonjësve laik të Vatikanit dhe me shoqatën gratë në Vatikan, dy realitete përfaqësuese të punonjësve të selisë apostolike, Papa falenderoi antarët për përkushtimin dhe shpirtin e shërbimit, përballë sfidave të kohës, veçanërisht para zhvillimit të inteligjencës artificiale, ai kërkon të mbetet në qendër njeriu dhe digniteti i patjetërsueshëm i punës, e cila nuk është mjet i thjeshtë, por shpreh dhe shton dinjitetin e jetës sonë. Për një ambient pune më të mirë, Leoni 14 vënë duke rolin e grave në rrugën e bashkëpunimit, të dëgjimit të ndërsjell dhe të vëmendjes ndaj atyre që përballen me vështirësi.
3: La presenza delle donne costituisce una ricchezza.
1: Prania e grave përbën një pasuri që duhet njohur dhe vlerësuar gjithnjë më shumë. Ato sjellin përveç një ndjeshmëri të veçantë për njerëzit e marrëdhëniet, edhe tërsinë e talenteve njerëzore, profesionale dhe intelektuale, që burojnë nga përvoja dhe mendimi femror. Kompetenca, aftësia e tyre për shoqëritje, krijimtaria dhe konkretësia, nënvizon Papa, e pasurojnë jetën e institucioneve dhe ndihmojnë për të fituar një vështrim më gjerë mbi realitetin dhe mbi probleme që hasën ato. Me dinjitet barabar, të gjithë kontribuojnë se cilin rolin e vetë dhe me angazhimin e ti në punë në të njëjtin mision, shton Papa. Duke folur për shoqatën e punonjësve të Vatikanit që është sindikata e tyre së cilës i kujton rëndësinë e besnikërisë ndaj detyrave, rëndësinë e zelit dhe të profesionalizmit. Duke ju referuar Shën Gjon Pali II, Leoni 14 e quan rrugën e dialogut, rruga kryesore për kërkimin e përbashkët të zgjidhjeve dhe ndërtimin e bashkësisë së punës.
2: Ta ringjallim dialogu në të gjitha nivelet, kjo është thirrja e papës, pasi dialogu është pjesë përbërëse e thirrjes së kishës, mjeti kryesor i bashkëjetesës mes njerëzve dhe rruga e zakonshme për të përballuar konfliktet. Duke përshkuar së bashku këtë rrugë, do të angazhohemi gjithnjë më shumë për të ndërtuar një bashkësi pune, ku njerëzit të mos përdoren dhe të mos anashkalohen, ku të ndihmojmë njëri tjetrin, ku secili të njihet vlera dhe kompetenca e vet, duke shmangur krijimin e pakënaqësive dhe të mërive, përfundon Papa Leoni 14.
1: Linja që lidh selinë e shenjtë me Gazën përbëhet nga solidariteti, lutja, afërsia konkrete dhe shpesh nga shqetësimi e dhimbja e madhe, një lidhje shpirtërore dhe njerëzore që forcohet në çastet më terta si ai pas ulmit ajror izraelit që goditi një banesë në lagjen Rimal, në pjesën perëndimore të qytetit të Gazës. Sulmi i orëve të para të së shtunës me 3 tetor shkaktoi vdekjen e 5 civilëve dhe plagosin e shumë të tjerëve, duke e rikthyer vëmendjen drejt gjendjes dramatike të popullsisë dhe të bashkisë së vogël e të raskapitur të krishterë, e cila vazhdon të qëndrojë e bashkuar dhe të punojë për paqen. Mes viktimave të bombardimit ishin Maisa Kader Ibrahim Abu Daud dhe vajza e saj, Mary Hafez Mikel Nayar, të dyja gratë me fe grek-ortodokse, pjesë e komunitetit krishterë të Gazës, sa po kishin gjetur një strehim të ri dhe po përpiqeshin të fillonin nga e para në një vend ku edhe të menosh për shpresën është e vështirë, mes grumbujve të rënojave, mbeturinave dhe fëmijëve të gjymtuar.
2: Pikërisht për to ishin fjalët e Papës Leoni 14, dërguar drejt për drejt atë Gabriel Romanelit, famullitarit të familjes shenjtë në Gaza, i cili sqaron. Ati i shenjtë më shkroi një mesazh të shkurtër në WhatsApp, ku thotë: "Mirëmëngjesat Gabriel, që kur mora vesh lajmin e dhimbshëm për vdekjen e Maisës dhe të Merit, i lutem Zotit për to, për familjet e tyre dhe për të gjithë komunitetin e Gazës. Deri kur, o Zot? Faleminderit për shoqërimin e famullisë dhe të shumë njerëzve që dëshirojnë të jetojnë në paqe, bekime." Një përqafim i përzemërt. Është vërtet ngushëllim që Papa ka menduar për ne, që lutet për ne dhe për të gjithë ata që punojnë për paqen, shprehet misionari i Argentinas për mediat e Vatikanit. Na ka prekur, si gjithmonë, afërsia atit të shenjtë dhe pastaj edhe ndjeshmëria e tij baritore për të lutur për to, për viktimat, për t'i përmendur me emër, për t'u lutur për familjet dhe për të gjithë bashkësinë.
1: Gjendja në terren mbetet dramatike. Gaza City është raskapitur dhe sulmet ajrore vazhdojnë godasin zona me dendësi të madhe banorësh. Ndërkohë, kisha lokale u vequr në terren nga atë Romaneli dhe misionaret e Nën Terezës vazhdon të jetë një nga bastionet e fundit shpresës dhe të ndihmës humanitare për qindra të zhvendosur. Ne nuk ndalemi. Kjo luftë e tmerrshme ka marrë me vete kaq shumë njerëz, kaq shumë jetë. Gaza është bërë cop-cop, është bluar, sikur një tsunami madh kishte fshirë gjithçka, thot famullitari. Por, shton ai, nëse famullia, si një oazë shpirtërore dhe njerëzore për ata që vuajnë, do të ndalonte zvepruari dhe nuk do të kontribonte për paqen e drejtësinë, atëherë vërtet gjithçka do të merrte fund. Prandaj, duhet vazhduar me lutjen, veprimtarinë shpirtërore, apostullimin dhe jetën e famullisë.
2: Ndërsa afrohet për vjetori i 7 tetorit 2023, atë Gabriel thot se si izraelitët, ashtu edhe palestinesët, vazhdojnë të jetojnë me atë traumë. Çdo ditë më shumë lufte, është një ditë e errët dhe e përkeqëson situatën. Është e vërtetë se që nga tetori 2025 janë ndalur bombardimet masive, por kjo nuk do të thotë se situata është e mirë. Situata është jashtëzakonisht e rëndë. Nuk mungojnë vetëm ushqimi, uji dhe ilaçet. Njerëzit kanë nevojë për liri, paqe, për ndalimin e bombave dhe për mundësinë që të shohin një horizont. Më 7 tetor do të kremtohet festa e Zojës Rusare, Zojës së Paqes. Do të bëjmë një ditë lutje gjatë së cilës do të themi rosaren e do të përfundojmë me meshën shenjtë dhe me një procesion simbolik për të kërkuar fundin e kësaj lufte, drejtsinë dhe paqen për Palestinën e Izraelit. Një mundësi për kthes ose për verifikimin e së ardhmes politike të rajonit mund të vi së shpejti, pasi si izraelitët ashtu edhe palestinesët pritet të votojnë deri në fund të nëntorit. Kardinali Pier Battista Pizzaballa, patriarku latin i Jeruzalemit, shprehet me kujdes për këtë moment politik, por nënvizon vlerën e tij simbolike. Nuk e di nëse nga këto vota do të kuptojmë vërtet se ku po shkojmë, por sigurisht do të jetë një moment i rëndësishëm për të parë se ku i kanë çuar udhëheqësit aktual popujt e tyre.
1: Vlera që mbetën, besnikëria, besueshmëria, profesionalizmi dhe koezioni, kjo është tema zgjedhur për të përkujtuar në vitin 2027, 500 vjetorin e plaçkitjes së Romës. Më 6 maj 1527, garda zvicrane papnore mbrojti papën Klementin e 7 me guxim të jashtëzakonshëm dhe besnikëri të palkundur. 147 roje humbën jetën në Atrathan, ndërsa 42 bashkëluftëtarë të tyre e shoqëruan papën siguri drejt Kastel Sant'Angelos. Plaçkitja Romës e vitit 1527 është ngjarja më rëndësishme e historisë sonë. Viti përkujtimor na kujton gatishmërinë për sakrificë dhe besnikërinë e paraardhësve. Njëkohësisht, duam të tregojmë se vlerat e asaj kohe janë ende të gjalla dhe sot dhe përcaktojnë misionin e rojeve zvicrane në shërbim të papës. Është viti kujtimit dinjitos, i takimit dhe i mirënjohjes, deklaron në një komunikat koloneli Kristof Graf, komandant i gardës zvicrane papnore.
2: Përkujtimi fillon më 23 janar me një konferencë historianësh në Brig në Zvicër. Do të botohet një vepër kushtuar kushteve politike, ushtarake dhe fetare të ngjarjeve të asaj kohe dhe pasojave të tyre, si edhe çështjeve të kujtesës, përgjegjësisë dhe mitit, shkruhet në komunikat. Nga 16 deri më 19 prill 2027, garda zvicerane papnore do të marrë pjesë në Sekseloiten, festa e pranverës në Zürich, me ftesë të Komitetit Qendror të korporatave të Zürichut. Në këtë mënyrë, theksohet, do të bëhet e dukshme ndër të tjera lidhja historike midis qytetit të Zürichut dhe Kaspar Reust, i cili në atë kohë ishte komandanti zviceran i gardës dhe udhëhoqi atë gjatë plaçkitjes së Romës në vitin 1527, duke dhënë jetën. Kulmi i kremtimeve do të arrihet nga 5 deri më 7 maj 2027 në Vatikan. Janë parashikuar shërbesat e mbrëmësores dhe zbulimi i një plake të re përkujtimore kushtuar rojeve të rëna, mesha në Bazilikën e Shëmpjetrit, betimi i rojeve të reja në sheshin e Shëmpjetrit, një shfaqje artistike me drita nga artisti zviceran Gary Hofstetter, si edhe veprimtari të tjera me përfaqësues të kishës, të politikës, të shoqërisë dhe të familjes së madhe të gardës.
1: Më 4 shtator të vitit ardhshëm do të zhvillohet shtektimi kombëtar i shërojeve zviçrane në Einsiedeln, po në Zvicër. Përveç kremtimeve fetare, është parashikuar premierë absolute një film i kushtuar vitit përkujtimor dhe një tjetër shfaqje artistike me drita. Garda zviçrane papnore nuk dëshon vetëm të kujtojë një ngjarje të rëndësishme historike. Në qendër të vëmendjes janë njerëzit me uniform dhe vlerat që kanë karakterizuar prej shekuish shërbimin e tyre, përfundon komunikata. Viti përkujtimor synon të forcojë edhe kuptimin e rolit sotëm trojeve zviçrane, të zgjojë interesin e trinjve zviçran për shërbimin në Vatikan dhe ta bëjë të dukshme lidhjen e Zvicrës me këtë institucion me tradit të pasur.
2: Ndërsa përgatisin vizitën e tyre ad limina në Rom tek varret e apostujve, i peshqvit e kishës katolike në Shqipëri mblidhen asamblen e tyre të 78 të zakonshme për të reflektuar mbi tematika me rëndësi për jetën e bashkësis katolike. Në qëndër të vëmëndjes përveç takimeve që do të kenë në Rome në Vatikan, ndër të cilët edhe ai me papën Leoni 14, sinodi, për vjetori i 10 i lumnimit të martirëve të parë shqiptar pas komunizmit, si edhe dita botërore e rinis që do të mbahet në Seul gushtin e vitit të ardhshëm në praninë e Atit të Shenjtë. Të ndjekim informacionin e zëdhënësit të konferencës së peshnorit të Shqipërisë, Dom Mark Pashkjes.
4: Në Shkodër mblidhen i peshqvet e kishës në Shqipëri. Në qendër të asamblez vizita ad limina në Rom, sinodi përvjetoi lumnimit martirëve dhe dita botënore e rinis. Asambleja 78 e zakonshme e konferencës së peshnorit të Shqipërisë po zhvillon punimet në ambientin e seminarit ndër diocezan Nana Këshillit të Mirë në Shkodër. I peshqvet shqiptar janë mbledhur për të reflektuar mbi jetën mbi misionin e kishës në vend, sfidat e kohës dhe prioritetet e veprimtarisë baritore. Në qendër të diskutimeve të kësaj asambleje është edhe vizita ad limina apostolorum, të cilën i peshqvet e Shqipërisë do ta zhvillojnë në fund të këtij muaji në Rom. Vizita ad limina përbën një moment të veçantë në jetën e çdo kishe lokale. Ajo i jep mundësinë i peshqvive që të paraqesin para selisë shajte realitetin e kishës në vendin e tyre, veprimtarinë baritore, sfidat me të cilat përballen dhe rrugë që synojnë të ndjekin në të ardhmen. Por për të dimensionin e raportimit, kjo vizita është edhe një moment i rëndësishëm bashkimi, inkurajimi dhe forcimin fe përmes takimit me Papën, pasardhësin e Shën Pjetrit dhe vikarët e Krishtit në tokë. Gjatë punimeve të asamblezës përshirtohen gjithashtu veprimtaria e komisioneve të ndryshme të konferencës së peshnorit të Shqipërisë, të cilat angazhohen në fusha të ndryshme të jetës dhe misionit e kishës. Në një vëmendje veçantë kushtohet edhe ngjarjeve dhe procesave me karakter universal kishtar. Në këtë kuadër, pjesë e diskutimeve janë edhe dita botënore e rinis, si edhe procesi sinodal, duke vlerësuar zhvillimet e tyre dhe mënyrën se këto nisma apo përjetohen dhe zbatohen në realitetin e kishës në Shqipëri. Asambleja 78 vjen kështu si një moment reflektimi dhe bashkimi për baritë e kishës në vendin tonë, në përgatitje edhe për një seri ngjarje të rëndësishme, ku takimi me Papën dhe me dikasterët e selisë shajte është njëri prej tyre.
1: Sot 6 tetor, kalendari kishtar përkujton Shën Brunon me shtare murg. Misioni i shenjtit që festohet sot duket qartë në lutjen që na shpjegon se misioni i tij ishte heshtje kundrim. Por heshtja kundrimi ka një qëllim, shërbejnë për të rujtur në përhumbje në jetës e përdiqme bashkimin e përhershëm me Zotin. Ky është qëllimi, që në shpirtin ton bashkimi me Zotin të jetë gjithë një pranishëm e të nashëndroj plotësisht.
2: Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programin për sot, dëgjuat Radio Vatikanin.
1: Laudetur Jezus Kristus.